selveste Peter Svanström där alltså med låta Lyckligast I hela världen. Vi skal videre til Tim Liljegren. Han tydeligvis veldig opptatt av sport og idrett, for her kommer han med låt som heter Gula faran.

Tribon var det, vad skulle jag göra utan dig heter låta alltså. Vi ska vidare till Ula Brann, ett band som vi har spilt några gånger här I Godt Voksen tidigare, börjar bli en stund sedan nå. Ny musik har kommit, denna låta heter rett og slett Blindgater.

är här och det var Oddes som framförde den alltså. Och med det så har vi kommit till vägs ände I dagens utgåva av Godt Voksen här på din lokala radiostation. Paul Erik Berntsen heter jag som sitter I studio. Jag ska göra mitt yttersta för att vara tillbaka om en ukes tid. Kanske mötes vi då. Det väljer du helt och hållet själv. Jag uppfordrar dig uansett till att bli hörande på lokalradion också vidare utöver kvällen. Tack för idag.

0: på jakt efter kärleken? Prime Video tänder gnisten. Få med dig kysse som nästan skedde I den härliga romantiska Love Me Love Me.
1: What is it about you?
0: Och kemin som skriver om reglerna I den farliga uppslukande romansen off campus. För mer brännande kärlek. Du finner det här på Prime Video. Prime abonnement krävs, undantaget för att leje eller köpa 79 kronor per månad.
2: Odalen, nå sker det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.

Medan jorden går ett varv, hörde det med Sten och Stanley. Nå ska vi resta Trøndelagen. En kar som heter Helge Værøy. Han är ifrån Særbuøy på Froan. Långt ut i havet i Frøya kommune, står det. Nå mer har inte klart att funne om en, eller annet enn att han har vuxit upp med far och onkel som var fiskare och fraktmän. Og at han synger, lager låter og spiller gitar. Her låten heter Kobblys på pipen.

Dalar och fjäll med Olavur ifrå Torshavn på Färgen hört vi det. Fin låt, fin stämme. Texten, den var väl fin hvis vi hade skönt absolut allt, men vi skönte väl bortemot det mesta, tänker jag. Nå, till USA igen. Michael är det väl. Michael Joseph Jackson. 9 augusti 1958. Han är väldigt in med på grund av filmen som är lagad om en då. Dö var 50 år gammal 25 juni 2009. En sørgelig kapitel. Och vad han har drivit med och inte drivit med, men han har i vart fall lagat och sjunger musik, och det är det jag ska förhålla mig till. Rock with you med Michael Jackson.

Det var litt svensk musik som inte hörtes sånt ut. Moreau och Gustav och Viktor Noréns, hämtade ifrån bröderna Noréns underbara värld. Marvin Hamlisch ska spela något till slut. Det är instrumental musik. En kar född alltså i USA 1944 och dö i 2012. Och ska höra på låta The Entertainer, The Sting Sound Version. Och med den låta tackar Ola Vårstad för sig idag. Hoppas att en trevlig musiktimme sammen med mig.